0: spisovateľ sa na tejto zemi nenašiel od tej doby.
1: And Shankaracharya's teaching was to the self-realization.
0: A Shankaracharyovo učenie viedlo k sebarealizácii.
1: Atma anubhuti.
0: Atma anubhuti
1: means knowing of the atma.
0: Znamená to poznanie atma.
1: Anubhuti means sorry. Anubhuti means the experience.
0: Anubhuti znamená skúsenosť.
1: When you experience something at once.
0: Keď only, zažijete
1: only once.
0: Skúsite niečo raz, len raz.
1: That will always remain.
0: To vždycky zostane.
1: Such experiences which is we call self-realization.
0: Také skúsenosti, ktoré nazývame sebarealizáciou.
1: The worldly changes will be always.
0: Svetské zmeny tam budú vždycky.
1: Many things we forget.
0: Mnoho vecí zabudneme.
1: And many things will come.
0: A mnoho vecí príde.
1: But that experiences of the divine atma.
0: Ale tá skúsenosť z božského atma.
1: The time we feel oneness, one with God, one with universe.
0: Ten moment, keď sa cítime v jednote s Bohom, v jednote s vesmírom.
1: Atma anubhuti.
0: Atma anubhuti.
1: Or to get this knowledge atma chintan.
0: Alebo získa toto poznanie znamená atma chintan.
1: Chintan means thinking over.
0: Chintan znamená premýšľanie, rozmýšľanie nad niečím.
1: Studying.
0: Študovanie.
1: When you want to solve some problem.
0: Keď chcete vyriešiť nejaký problém.
1: Then you are thinking.
0: Tak premýšľate.
1: How to solve.
0: Ako ho vyriešiť.
1: The person who made the telephone, now these modern telephones.
0: Ľudia, ktorí vyrábajú v dnešnej dobe moderné telefóny.
1: Have been doing chintan about this.
0: Robili chintan o tejto veci.
1: Whatever we can get through this telephone.
0: Čokoľvek, čo môžeme získať cez tento telefón, tie informácie.
1: It is the chintan of the modern man.
0: Je to chintan moderného človeka.
1: Overthought.
0: Je to premyslené, premyslené.
1: Went for a walk alone in the forest.
0: Šli na prechádzku sám ten človek do lesa.
1: On the beach.
0: Na pláž.
1: In the night.
0: V noci.
1: Always thinking.
0: A vždycky premýšľal.
1: Experiment.
0: Experimentoval.
1: Then got exactly the result.
0: A potom dostal ten pravý výsledok.
1: And then it was given in our hands.
0: A tak sme to dostali mi do rúk.
1: So that was a human brain. Chintan, thinking over.
0: A to bol ten ľudský mozog, chintan, to premýšľanie.
1: But in this modern world, in this Kali Yuga time,
0: ale v tejto Kali Yuge,
1: one thing is pity.
0: Je, jedna vec je škoda.
1: That all ability of the human brain,
0: že všetky schopnosti človeka mozgu
1: is directed outer world.
0: Sú namierené smerom vonku, do vonkajšieho sveta.
1: Into the technology.
0: Do technológií.
1: Now everyone want to study something about techniques.
0: Každý chce študovať niečo o technológiách.

0: they are successful.
1: Sú úspešní.
0: But it is limited.
1: Ale je to limitované, obmedzené.
0: It made the human lonely.
1: Urobilo to z ľudí osamelých.
0: It made the human to human separated enemy.
1: Oddelilo to ľudí od seba, získali sme si medzi sebou nepriateľov.
0: It made the man just like a technics only.
1: Spravilo z človeka techniku. Prístroj.
0: Two things is missing.
1: Dve veci nám chýbajú.
0: The ethic and spirituality.
1: Etika a duchovnosť.
0: Day by day you see that spirituality is becoming less and less.
1: Každý deň môžete vidieť, ako upadá duchovnosť.
0: Doesn't matter from which religion you talk about.
1: Nezáleží na tom, o akom náboženstve sa bavíme.
0: Many people, they feel themselves like ashamed to say that I'm a religious person.
1: Mnoho ľudí sa hanbí za to, hanbia sa povedať, že som duchovný človek.
0: So this all what is developed in this modern world.
1: A to všetko, čo je, sa vyvinulo v tomto modernom svete.
0: It is a dry plastic apple. You can't eat.
1: Je to suché, umelé jablko, ktoré nemôžete zjesť.
0: Spirituality.
1: Duchovnosť.
0: Great saints in past, great philosophers in the past, throughout the whole world, they tried very hard to give the humans spirituality.
1: Veľkí svetci a veľkí filozofi z minulosti sa snažili veľmi odkázať a dať duchovnosť svetu.
0: Because humans God has made them for other purpose and that is self-realization.
1: Pretože ľudia boli vytvorené Bohom k inému účelu a to je sebarealizácia.
0: Therefore Shankaracharya said, from where do I come?
1: A preto Shankaracharya povedal, odkiaľ pochádzam, odkiaľ prichádzam?
0: And where I am going?
1: A kam idem?
0: For what I came?
1: Prečo som prišiel?
0: And where will I go?
1: A kam pôjdem?
0: This question, koham katham idam jatam kovik kartasya vidyate.
1: Táto otázka.
0: So, think over for what God sent us here or gave us such a brain that hidden powers in humans, that hidden abilities in us, we are wasting 100% towards technologies.
1: A tak premýšľajme nad tým, prečo nás Boh stvoril a poslal nás na zem. 100% našich skrytých schopností momentálne premrháme na technológie.
0: Of course, at certain level technology is good.
1: Samozrejme, do určitej úrovne sú technológie dobré.
0: There is nothing to say against.
1: Nie je nič proti ním.
0: It's great.
1: Je to skvelé.
0: But it doesn't solve that problem.
1: Ale nevyrieši to ten problém.
0: That aim of self-realization.
1: Ten cieľ sebarealizácie.
0: If in this technology, if in this modern teachings would be spirituality and ethic education, yes, the man will be today like great rishis in past.
1: Keby v tejto technológii bolo učenie duchovnosti a etiky, tak by dnešní ľudia boli ako veľkí rišiovia z minulosti.
0: Yes, many things, many techniques what they developed was spoken by the rishis or given by the rishis.
1: Mnoho techník, ktoré oni vyvinuli,

0: It means to hold all together.
1: To znamená držať všetko pohromade.
0: All the limbs of the body.
1: Všetky údy nášho tela.
0: Should be in oneness.
1: By mali byť v jednote.
0: And that's why the skin.
1: A preto koža.
0: Is informing each and every touch.
1: Nás informuje o každom jednom dotyku.
0: Doesn't matter if it's small toes.
1: Nezávisí na tom, či je to malíček na nohe.
0: Or fingers.
1: Alebo prsty.
0: Any part of the body.
1: Každá časť tela.
0: That's called tavča. It means skin.
1: Tavča znamená koža.
0: And means touch.
1: A znamená to dotyk.
0: Even little mosquito bites us, we know where and what happened.
1: Dokonca aj keď nás malý komár uštipne, tak vieme kde.
0: So the Brahmin is this part of our body.
1: A tak Brahmin to je táto časť nášho tela.
0: And warriors is the arms.
1: A bojovníci to sú ruky.
0: The strength.
1: To sú paže, sila.
0: They were fighting with the arms.
1: Oni bojovali s rukami.
0: With the open body, not closed.
1: Otvoreným telom, nie zatvoreným.
0: That is a warrior.
1: To je bojovník.
0: And the stomach, the trunk of the body.
1: A trup tela, brucho.
0: Which has all the organs.
1: Ktorý obsahuje všetky orgány.
0: Which is very important for life.
1: Čo je veľmi dôležité pre život.
0: They are protected in this part of the body, the trunk of the body.
1: Sú chránené touto časťou tela, tým trupom.
0: And supplying.
1: A zásobujú.
0: The nourishment.
1: Vyživujú.
0: To entire body.
1: Celé telo.
0: Muscles, glands.
1: Svaly, žľazy.
0: Joints, ligaments, everything.
1: Kolby.
0: So that's called the farmer, the vaishya.
1: Šľachy, a to sa nazýva farmár.
0: Like farmer is supplying the nourishment, food.
1: Ako farmár dodáva jedlo.
0: And the legs.
1: A nohy.
0: They, all the times they are ready to carry us anywhere.
1: Celý čas bežia a chodia, aby nás niekam odniesli.
0: Doesn't matter if the floor is clean or not clean.
1: Nezáleží na tom, či je podlaha čistá alebo nie.
0: It doesn't think if it's dirty or not dirty.
1: Nemyslí na to, či je to čisté alebo nie.
0: The duty of the legs is to carry thy body anywhere where you wish.
1: Úlohou nôh je odniesť nás kamkoľvek si prajeme.
0: That's seva, service.
1: To je seva, služba.
0: And so this is called Shudra.
1: A preto sa to volá Shudra.
0: Because they can touch, your foot can touch any dirt.
1: Pretože vaše chodidla môžu sa dotknúť akejkoľvek špiny.
0: They will carry you anywhere. They will, to the protection also.
1: Odnesú vás kamkoľvek, aj do bezpečia.
0: So, these are the four caste.
1: To sú štyri kasty.
0: Which is called the Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. All in one, in to, your body.
1: To sú štyri kasty, ktoré nazývame Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra, všetky štyri v jednom vo vašom tele.
0: This was given in the Shastras. In authentic old scriptures, the caste, what means the caste?
1: A to bolo pomenované v šástrach, v autentických skriptách.
0: There was no name of the caste.
1: Neexistovalo meno kasta.
0: The caste name came when the British entered in India.
1: Slovo kasta prišlo do Indie spolu s Britmi.
0: And divided in different ways.
1: A rozdelilo ich do rôznych úrovní, rôznych
0: spôsobov. What they call touchability and untouchability.
1: To, čo nazývame dotknuteľný alebo nedotknuteľný.
0: So that begins last few centuries.
1: A s týmto sa začalo v posledných pár storočiach.
0: So the human body,
1: tak ľudské telo,
0: which have the immense of qualities, abilities,
1: má mnoho kvalít, schopností,
0: and they need to be awakened.
1: A tie potrebujú byť prebudené.
0: So

0: Ale duchovná technológia, jogové schopnosti
1: is unchangeable.
0: Je nemenná.
1: And is not limited.
0: A nie je obmedzená.
1: One without second.
0: Jeden bez druhého.
1: Beyond everything.
0: Nad všetkým, za všetkým.
1: There is a chintan.
0: A to je chintan.
1: Means think over.
0: To znamená premyslieť.
1: For what you are born. For little different kind of joy or happiness, you destroy everything.
0: Na čo sme sa narodili a prečo sme kvôli jednej malej veci ste schopní zničiť všetko?
1: All your doubts.
0: Všetky vaše pochyby.
1: Which brings you many gossiping.
0: Ktoré vám prinášajú.
1: And we like the gossiping.
0: Akoby ohováranie, my máme radi to ohováranie.
1: When you eat, good eating is on your table.
0: Keď jete dobré jedlo, ktoré je na vašom stole.
1: In India we said some good chutney.
0: Keď máte na stole v Indii napríklad nejaké dobré chutney alebo pickles.
1: And always your hand goes to the chutney. Because it's tasty.
0: Tak vždycky vaša ruka ide k tomu čatni, pretože je to chutné.
1: And the taste is to our senses of taste.
0: A tá chuť je pre naše zmysly, pre našu chuť.
1: But the taste only may the border of the taste is only till the throat.
0: Ale tá hranica tých chuťových buniek, tých chutí je len po ten krk.
1: When you swallow down,
0: keď už to prehotnete,
1: stomach doesn't feel bitter, salty or hot chili.
0: Váš žalúdok necíti, či je to slané, horké alebo štiplavé.
1: But we don't think of our stomach.
0: Ale my nemyslíme na náš
1: we
0: žalúdok.
1: Think of our taste.
0: Myslíme na našu chuť.
1: And taste is something which moves us from our main aim.
0: A tá chuť je vec, ktorá nás odsúva od nášho hlavného zmyslu a cieľa.
1: So that kripa is gone.
0: A tak tá kripa zmizla.
1: Therefore Shankaracharya.
0: Preto Shankaracharya
1: is telling chintan, atma chintan.
0: Hovorí atma chintan.
1: Meditation.
0: Meditácia.
1: And meditation automatically have to come to the subject of the atam chintan.
0: A meditácia automaticky musí prísť k predmetu atma chintan.
1: Many yoga teachers in the world,
0: mnoho jogových učiteľov na svete,
1: they are learning meditation,
0: učia sa meditovať,
1: and teaching the meditation.
0: A učia meditovať.
1: But they learn wrong.
0: Ale naučili sa to nesprávne.
1: And they teach wrong.
0: A tak to vyučujú nesprávne.
1: The first thing is that they think we don't need guru.
0: Prvá vec, ktorú si myslia, je to, že nepotrebujú gurua.
1: Because we are ourselves a guru.
0: Pretože my sme guruom sami pre seba.
1: And now you see the work of such a gurus, how it is.
0: A teraz vidíte prácu takýchto guruov, ako to vyzerá.
1: No, you teach the meditation?
0: Naučíte ich meditáciu?
1: And then you say, now imagine the sun rising.
0: A teraz si predstavte východ slnka.
1: And someone don't like sun rising.
0: A niekto nemá rád východ slnka.
1: Are you sure that they want to see the sunrise?
0: Ste si istí, že chcú vidieť východ slnka?
1: So which kind of instructions you are giving?
0: A tak aké inštrukcie dávate?
1: That is just a sun rising or a dawn or sunset.
0: Východ slnka alebo západ slnka.
1: It is temporary only to move yourself in a different direction.
0: Je to len dočasná vec, ktorá vás posunie rôznymi smermi.
1: But atma chintan.
0: Ale atma chintan.
1: With that mantra and guru kripa.
0: S tou mantrou a s guru kripa.
1: It takes long time to come to this knowledge.
0: Trvá to dlhú dobu, aby ste prišli k tomuto poznaniu.

0: tam, kde sú dvaja, tam je dvojnosť.
1: And the duality is not reality.
0: A dvojnosť nie je skutočná.
1: We are physically different.
0: Sme fyzicky rozdielni.
1: But as atma we are all one.
0: Ale ako atma sme všetci jedno.
1: And when we will realize this.
0: A keď si uvedomíme toto.
1: Shankaracharya said to see thyself in each and every entity.
0: Keď uvidíme sami seba v každej bytosti.
1: This is the first step of the self-realization.
0: To je prvý krok k sebarealizácii.
1: There is reconciliation. There is reconciliation.
0: Je tam
1: forgiveness.
0: Odpustenie.
1: There is a forgiveness.
0: Tam je odpustenie.
1: There is to forget.
0: Taktiež zabudnúť.
1: And there is to become one.
0: A taktiež stať sa jedným.
1: That's it. So we will continue tomorrow.
0: A tak budeme pokračovať zajtra.
1: And wish you a very nice evening.
0: A ja vám prajem veľmi pekný večer.
1: So sing the bhajan of Guruji.
0: A tak spievajte bhajany Gurujiho.